Dahan je zrak, u njemu ostavljaš mirisan trak. Osjećaš ljubav za sve što te pogledom prate. Ti si osmih što korača pored trešnjivačkog placa, tako

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit. Dok kiša moći nam leđa

njen očima je dom, kojeg nikad nisam imao. U njenim usnama su more, kojima sam plovio. Njene ruke kriju darove, koje nisam primao. Njena kosa podasta.

0: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
1: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF.
2: Standing in the rain in California. Tried everything to get.
0: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
1: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF.